E ma refu se ma se po la vino kwe konsua Portugal Ani kureshi aso bepe ni ansu live commentary Oo fidye mwa amese ampaye beti meta E nye ize kira se yi David Alaba Ola Tokimpo Masa ha Uwe na kim kapitia mpante ni tenjen twen Masa ase wo eise jafona mukakono Aye kapitia fona adene ponisa tenjen twen